0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: ще спре ли пак на моя прах?
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуедо ви вир синтими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: без твоите единствени ръце.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Боли, всичко се връща.
1: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор BG.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: дещо пиш така.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените. Спести.
3: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: От режисьора Кристофър Нолан.
5: No one could stand between me and home, not even the gods.
4: Филм номер едно в света.
6: I think his king is coming back.
4: Грандиозен и разтърсващ.
7: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
4: Одисея. Вече в кината.
8: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ. Одисея. Вече в кината.

0: Виенска кухня.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршаф и сластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечтана All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
4: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Уикендът е тук, а ако вече сте някъде по пътя към морето, ако сте си намерили място на плажа или просто сте си пуснали БГ Радио и сте решили, че днес няма за къде да бързате, още по-добре. След малко в нашите 10 ще разберем кои са 10-те песни, които най-често сте слушали с нас през последните 5 дни. А след чарта? След чарта оставаме в онова прекрасно време на музиката от милениума. Минаваш през мен на Каризма, Лунен сън на Мария Илиева, Ти на Нина Николина, Ще те чакам на Николай Урумов, Всичко се връща на Руши, Аз и ти на Д2. Това са песните, които обичаме и до ден днешен пеем с цяло гърло. Но първо да видим коя песен застава на 10-то място тази седмица в нашите 10.
0: Номер 10.

0: любовта.
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: И ето така започнахме нашата десетка с Михаела Маринова и Ехо на 10-то място. Веднага след нея Жени Лечева с Само за нас, която се изкачва до 9-то. А Ехо всъщност е финала на една цяла музикална история. След Медал и другата част с Павел, Михаела Маринова затваря трилогията Ехо с песен за онзи вътрешен глас, който в началото едва чуваме, а после се оказва най-важната истина, която имаме. И тази история продължава на 28 ноември, когато Михаела Маринова ще излезе за първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. А сега продължаваме нагоре в нашите 10, да видим коя песен е на 8-мо място.
1: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На 8-мо място тази седмица е Вики Терзийска с песента Като за последно. Веднага след нея на 7-мото Молец и Пепел. И докато се движим нагоре в нашите 10, има още нещо, което си заслужава да отбележим в календара си. В изминалите седмици празнувахме една година, откакто уикенд в програмата на БГ Радио си има нов водещ, и това е Надежда. Благодарим на всички слушатели, които споделиха с нас най-любимите си моменти от почивните дни, прекарани в компанията на БГ Радио. Този уикенд предаването има своята празнична програма, в която Надежда ще обяви финалните победители в играта. А сега обратно към нашата класация, на 6-то място в нашите 10 ще чуем Лудост на Маги Джанаварова.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На шесто място тази седмица в Нашите 10 е Маги Джанаварова с песента «Лудост». А сега ви предлагам да направим едно малко отклонение от музиката към онези неща, които правят лятото още по-хубаво. Ако вече мислите какво да сложите в куфара за морето, имам една идея. Оставете малко място и за книги. Ако се чудите коя да бъде книгата, която да изберете, ето няколко български заглавия, които си заслужава да вземете с вас. Адажио за Мария на Георги Бардаров е история за една голяма любов, която преминава през катаклизми, исторически събития и много изпитания и в крайна сметка ни напомня, че понякога най-голямото чудо е просто живота. Пътища от огън на Мария Лалева, тя пък ни поставя пред едни от най-трудните въпроси. Можем ли да живеем с другия, дори когато е различен от нас? Роман за човешкото, за разделението, за емпатията и за пътя, който понякога трябва да извървим заедно. А «Жажда» на Захари Карабашлиев е история за надеждата, любовта и новото начало. История, която започва в болнична стая, но постепенно се превръща в много по-голям разказ за живота и за онези неща, които ни свързват, независимо колко различни сме ние. А ако книгата е вашия дневен план, вечерта може да бъде за театър. Ето една специална препоръка от мен. На 16 септември на сцената на театър 199 ви очаква «Както в най-добрите дни». История за любовта във всичките и прекрасни, объркани, невротични и смешни проявления. Пиесата се поставя за първи път у нас, а на сцената са Севар Иванов и Талдор Кисьов, които бяха мои гости. Интервюто можете да откриете на bgradio.bg. Така че книга в куфара, театър в календара и малко време за себе си – това е лятото, което аз обичам. А ние след малко продължаваме с Нашите 10 и песента, която е на пето място тази седмица.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчевия свят.

0: Ви усмивки.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Обратно сме в Нашите 10 след кратка пауза и сега ще ви заведа там, където летните вечери имат вкус на музика, любими постановки, звучи смях и публиката посреща залезите в компанията на любими артисти. От 22 юли до 13 септември Южен парк 2 отново ще се превърне в сцена за София Summer Fest, седмото издание на летния фестивал, който събира на едно място музика, театър, кино и много поводи да излезем навън. Началото бе дадено с концерт на Васил Найденов, а през юли ви очакват още театрални постановки, стендъп комедия, детски спектакли и кино за най-малките. Ако си харесате нещо по-музикално, на 28 юли Керана ще празнува рождения си ден с Керана и космонавтите, а на 31-ви Иво Димчев ще представи концерта си заедно с прожекция на документалния филм «Фада Сиво». Така че ако сте в София това лято, хвърлете едно око на програмата на София Summer Fest и си изберете вечер, в която да оставите телефона, да седнете под открито небе и просто да се насладите на нещо хубаво. А сега се връщаме към нашата класация. На пето място тази седмица е Прея Слава.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Прея Слава беше на пето място в нашите 10. А лятото, разбира се, е онова време от годината, в което музиката някак си звучи още по-добре, когато я слушаш наживо. Затова и следващата новина е за едно турне, което ще срещне големите хитове с новата музика. Миро тръгва на път през 2026-та с турнето Миротворци, като името на турнето и на предстоящия му албум именно е Миротворци. След успешната минала година и разпродаденото национално турне, сега го очакват концерти в Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен, а финала ще бъде на 22 октомври в зала 1 на НДК в София. А ние продължаваме нагоре в нашите 10. На четвърто място тази седмица е Орлин Павлов с песента «Сам».
0: Номер 4.

0: сам. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място тази седмица в нашите 10 чухме Орлин Павлов с Сам. През изминалата седмица имахме прекрасен повод за празнуване, рождения ден на графа, и понеже при нас рождения ден не минава само с едно честит рожден ден, си припомнихме някои от най-обичаните му песни през целия ден. Ако ви се иска да чуете графа на живо това лято, имате няколко възможности. На 25 юли във Варна и на 8 август го очаква Античния театър в Пловдив. Турнето му започва по-интимно, с глас, пиано и китара и песни като «Влюбени сълзи», «Страничен наблюдател» и «Черен гранит», а след това постепенно се разгръща с бандата и хитовете като «Драма Куин», «Слънце в очите ти», «Ако има рай», «Невидим» и още, и още, и още. А за тези, които искат да надникнат и зад сцената, по време на турнето ще можете да откриете и книгата «Графа Лайф». А сега е време да посрещнем и новото предложение в нашите 10 за тази седмица. Името му е «Нов сценарий». Това са Теди Кацарова и Бене Бент. Теди беше наш специален гост в рубриката «Между две кафета» през изминалата седмица. Ако сте пропуснали разговора и историите от нейния живот, вече можете да ги чуете в сайта ни bgradio.bg. А ние продължаваме с новото предложение и следващата песен в нашите 10.
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ето, че стигнахме и до третото място в Нашите 10. Там тази седмица са Любо Киров и Мона с песента «Луна». И ако тази песен ви е влязла под кожата, имам добра новина за вас. Мона ще бъде част от най-мащабното турне на Любо Киров това лято. Футурофония продължава през цялата година и ще премине през едни от най-красивите летни сцени в България, а след това ще стигне и до две поредни вечери в зала 1 на НДК на 13 и 14 ноември. До края на лятото Любо и екипа му ще преминат през Бургас на 3 август, Плевен на 18 август, Габрово на 24 август и Сандански на 9 септември, а после предстоят още концерти в Пазарджик, Хасково и Благоевград. Футурофония ще събере новата музика от предстоящия едноименен албум с най-големите хитове на Любо Киров и, разбира се, със специални сценични изненади. А сега продължаваме нагоре в класацията. Остават ни само две песни до върха на Нашите 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На второ място тази седмица в Нашите 10 е една песен, която събира на едно място толкова много любими гласове. Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайло Маринова и Елизабет. И докато слушаме българска музика, нека ви предложа и една идея за лятна вечер под звездите. От 9 юли до 9 август Софийската опера кани публиката си на традиционния летен фестивал «Опера на площада». Цял месец с 13 спектакъла на открито. Един от акцентите на програмата са клетниците. Грандиозния мюзикъл ще се играе от 24 до 28 юли на сцената под откритото небе при храм-паметника Свети Александър Невски. А след малко идва и момента, който всички очакваме. Време е да разберем коя е песента на върха и кой е номер едно в Нашите 10 тази седмица. Но преди това да си припомним как звучи чарта до тук.
0: Номер 10.
1: Ехо, Михайла Маринова.
0: Номер 9.
1: Само за нас, Жени Лечева.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Тази седмица първото място е за съвместната песен на БТР и Любо Киров. Ще бъда там.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: И ето, че стигнахме до финала на Нашите 10. Първото място тази седмица е за БТР и Любо Киров и песента Ще бъда там. И няма как да не ви кажа, че БТР се готвят за голямо лятно турне, 11 града, една от най-големите сцени в страната и много от онези песни, които хиляди хора знаят наизус. Турне 2026 започна на 17 юли от Летния театър в Габрово, а след това групата ще премине през Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново и Добрич, за да стигне и до големия финал в зала 1 на НДК на 27 ноември. Така че ако сте от хората, които не просто слушат БТР, а пеят с тях на всеки припев, това лято имате цели 11 повода да го направите. А ние приключваме Нашите 10 за тази седмица, но не и с музиката. Останете с програмата на БГ Радио. Този уикенд представяме песните на милениума.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и с много усмивки ви казвам здравейте и добре дошли в неделното студио на БГ Радио. Прекарваме почивните дни в ефира на радиото заедно, докато слушаме любими български песни, а пък аз ви разказвам за всичко най-интересно, което можете да преживеете или споделите с любимите хора в тези два толкова дългоочаквани почивни дни. Днес отново ще си говорим за театър и кино, ще ви разкажа за две страхотни събития, пълни догоре с изкуство, а малко по-късно този следобед ще имам и страхотното удоволствие да посрещна гости в студиото, защото при мен ще бъде Темс Арабаджиева. Маркетинг и PR директор на издателство Сиела, водещ на подкаст на книги и като един силно четящ човек, Темс ми е приготвила три книги на български автори, на които да обърнем внимание това лято. В тези два почивни дни музиката в ефира на БГ Радио действа като една машина на времето, защото се връщаме назад в началото на милениума. Песните от годините след 2000-та ни правят компания тази събота и неделя. За това ще чуем хитове като «Море от любов» на БТР, «Целониме» на Петър Антонов и Надя Ботева и «Колело на Пив». И заедно с тях ще си спомним за времената, в които тези песни ги слушахме най-вероятно от дискове. Минутите след 12 започват с Николай Орумов и «Ще те чакам».
3: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от милениума. Само по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме сам най-новата песен на Орлин Павлов. Тази седмица в сряда стартира най-големият летен фестивал в столицата, събитието, което изпълва летните ни вечери с много музика, с много театър, събитието, на което несъмнено ще срещнете познати, ще си хапнете нещо вкусно, но и ще можете да видите много любими български артисти на живо, говоря за София Съмърфест. За поредна година, всъщност седма поред година, София Съмърфест се провежда в пространството зад музея Земята и хората и ще бъде там чак до 13 септември, така че имате време да си подарите време под звездите с някое хубаво представление, концерт или филм. Фестивалът започна, разбира се, по традиция, с концерт на Васил Найденов, а малко по-късно през юли на сцената ще се качат и Керана и Космонавтите. Керана ще празнува рождения си ден точно на концерта и на София Съмърфест, но концерти там ще имат и Иво Димчев, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Лисицата и Котараците, това е групата на Милица Гладнишка, ще има концерт и на Бон Бон. За феновете на театъра и стендъп шоутата, програмата също има много какво да предложи. Веднага ви споделям, че на 29 юли, това се пада следващата седмица в сряда, можете да гледате Извънредно любовно с Богдана Трифонова и Стефания Колева. За тези от вас, които все още не са гледали спектакъла, моля ви, поправете тази грешка. Това е представление, което ще ви заради с толкова много позитивни емоции, толкова много любов, а историите, които ще чуете в представлението, не знам дали знаете, са базирани на реални такива. Имайте го предвид, като отидете да го гледате. Подробна информация за София Съмърфест можете да намерите на сайта на фестивала, а билети за всяко едно от събитията ще откриете в мрежата на Eventim. Ние с вас правим една кратичка пауза, веднага след това в ефира ни ще чуем един от големите хитове на БТР – «Море от любов».
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ. Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Думи 2, най-новият сингъл на Светла Иванова. Една новина от последните дни успя да събере на едно място футбола, театъра и едно от най-познатите имена в българския спорт. Димитър Вербатов за първи път ще излезе на театрална сцена и то в главната роля на спектакъла «Вербатов. Разкодиране». Турнето ще започне на 9 септември в родния му град Благоевград, а след това спектакълът ще се срещне с публиката и в други градове в страната. И ако досега сме познавали Вербатов най-вече като футболист, този път ще го видим в една съвсем различна светлина, като човек, който говори за пътя към успеха, за трудните избори, за своите съмнения, за амбицията и за цената, която понякога плащаме, за да стигнем точно там, където искаме. Вербатов разкодиране няма да бъде обаче просто разказ за футбола, напротив, това е спектакъл, който съчетава театър, музика, мултимедия и ще ни отведе далеч отвъд познатия образ на футболната легенда, по-скоро ще ни доближи много близо до човека Вербатов. Режисьор на спектакъла е Яна Титова, едно име, което познаваме много добре както от театъра, така и от киното, а музиката е създадена от Влади Ампов Графа. Яна Титова определя спектакъла като история за моралните ценности, за постоянството и успеха като един изстрадан път, а не като бърза награда, която получаваме. Според нея Димитър Вербатов е много важен пример и една ролева фигура за младите хора, а самата тя признава още, че много се е впечатлила с неговата изключителна способност да учи текст много бързо и да се справя дори с най-трудните театрални задачи. Пожелаваме успех на проекта, аз с огромен интерес очаквам да видя какво ще се случи, когато един от най-големите ни футболни герои излезе на театралната сцена. Неделният ефир на БГ Радио продължава само след няколко минути. Правим си една бърза почивка, след което слушаме Сезони и Георги Христов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Дони. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио не е един, но ще отразя един, който има трайност до ден днешен. И това е албумът Естрада, който БГ Радио продуцира, колкото помня, през 2002 година. И вероятно най-пък яркото парче вътре е комбинацията, колаборацията, дуетът с Лея Иванова, Спри до мен. С БГ Радио ме свързва 25 годишно приятелство. Ние с Нети правим 25 години тази година, така че ние растем заедно. За мен БГ Радио е нещо, което препоръчвам на всичките 6 континента, на които свидим с фундацията. За 25 години БГ Радио успя да създаде непоколебима интонационна среда. Това е радио, което няма никакъв аналог в България и успява да наложи нови, красиви, много разнообразни песни. И най-важното, даде път на много млади изпълнители и продължава да дава. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика! Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие всяка неделя от 4 следобед. Любими песни зад волана по БГ Радио. Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. В неделния следобед, точно когато времето с любимите хора е най-най-сладко, аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Тази неделя с вас слушаме гласовете на БТР, Николай Урумов и Йоана, защото в ефира звучат най-ярките песни от годините на милениума. Ако 80-те и 90-те, за които си говорихме през последните две седмици, с едно време, което познавам по-скоро през разказите, музиката, спомените на други хора, то годините след 2000-та вече са моето детство. И точно тогава започват едни от най-ясните ми спомени, първите мобилни телефони с копчета, сокчета от 10 стотинки, които ми бяха абсолютно забранени, дъвките шок, които идваха с предизвикателство да можеш да си натъпчеш колкото можеш повече в устата, без да мигнеш или да ти се насълзят очите, сладоледите, такси, моливчето, няма как да го забравим. Разбира се, холидейките, баба ми купуваше в петък след детска градина, точно една такава или пък меденка. Явно храната, сега като се замисля, заема доста важно място в спомените ми от онова време, но с началото на новото хилядолетие идват и едни от най-любимите ми български изпълнители. Антибиотика, Абсурд, Д2, малко по-късно идват и Остава. Всички те са част от музиката, с която сме пораснали. А като човек, който пък е пораснал с БГ Радио, няма как да не спомена и неговата роля в оформянето на този мой музикален вкус, защото радиото се появява на 3 март 2001 година. И за мен това е един от тези моменти, в които музиката, която слушаш като дете, постепенно започва да се превръща в музиката, която си остава с теб, дори вече като пораснал. Нашата неделя сега продължава заедно с рубриката Между страниците. Всяка неделя аз ви предлагам по 3 заглавия за четене, като днес отново ще си говорим за книги, но този път при мен ще бъде човек, който живее и диша литература. Тем Сарабаджиева влиза в студиото на БГ Радио, за да си поговорим кои 3 книги на български автори да прочетем това лято. Чакам Темс да пристигне при мен, а ние с вас слушаме дуета на Надя Ботева и Петър Антонов. Целуни ме.
3: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от милениума. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Между страниците с Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Тази неделя в Между страниците отново ще си говорим за книги, но този път съм поканила човек, за когото книгите са много повече от просто добра компания в правилните моменти. Щастлива съм да посрещна в студиото на БГ Радио Тем Сарабаджиева, маркетинг и пиар директор на издателство Сиела, водещ на подкаст за книги и страхотен събеседник на тема литература. Тем, с много се радвам, че сме тук заедно в студиото на БГ Радио.
2: Здравей, много ти благодаря за поканата. Искрено се вълнувам, че ще можем да си говорим за книги в ефира на БГ Радио.
1: Всъщност, вече една година аз всяка неделя обръщам специално внимание на онова време за нас и в което това да се потопиш в дадена история е, може би, най-качествената почивка. И точно това ще направим и днес, защото Темс ни е приготвила три книги на български автори, на които да обърнем малко повече внимание това лято, да започваме.
2: Точно така избрах три български имена, защото българският автор се превръща в властелин на класациите през последните няколко години. Слава Богу, достигнахме най-после до тази тенденция, която се наблюдава в цял свят, местните, локалните имена да бъдат по-предпочитани от читателите на дадена държава, нация или езикова група. Така че, слава Богу, ние има с какво да се похвалим. Имаме невероятни имена, невероятни книги излизат от български автори. Аз обаче направих нещо не толкова традиционно и избрах не точно имената, за които веднага ще се сетим, когато кажем български автор. Избрах имена, които може би не са толкова познати, но пък книгите, които те са написали, са не по-малко любопитни. И ако ми позволиш, ще започна именно с една малко по-стара книга,
1: разбира

0: се.
1: Това излиза 2012 година, ако не ме лъжа паметта, от един автор, който за мен е олицетворение на писателя par excellence. Така както ние си представяме писателя. Да седи самотно в своята
0: пред
1: къща.
0: Една пишеща машина.
1: Пред една пишеща машина. Да е далеч от шумната тълпа, ако мога да се заиграя с това иначе любимо класическо заглавие. Става дума за Галин Никифоров. Книгата е Лисицата. Може би някои от нашите слушатели вече са я чели, но въпреки това, когато си говорихме за летни предложения или нещо, което да е подходящо и за четиво в планина, или
0: да,
1: плаж,
0: да,
1: нещо, което да е увлекателно и въпреки това умно. Лисицата на Галин Никифоров се появява преди доста време. Тя е много умело съчетание на различни жанрове. Тук имаме лек криминален елемент. Имаме пътуване във времето. Имаме двама души, които живеят на различни места, разделени от векове.
0: Тоест два паралелни
1: времеви свята, времеви свята, които в крайна сметка се сливат. Една удивителна жена, която е възрастна. Като казвам възрастна, имам предвид, че тя е на 700 години някъде, Нора.
0: Okay.
1: И един невероятен разследващ полицай, психолог, който се занимава с възможно най-трудните случаи. Хари Трейман, който ще се сблъска с едно от най-жестоките убийства в неговата кариера и тръгва по следите на убиеца, за да разбере, разплете случая. Така, неговия път се преплита с Нора, която, както отбелязахме вече, има малко повече опит зад гърба си. И в крайна сметка тяхната обща съдба се преплита с една легенда за митична лисица, която според една китайска притча знаела тайната на златното хапче, т.е. безсмъртието, но никога не се е възползвала от нея. Няма да разказваме повече за сюжета,
0: оставяме,
1: за да може
0: го на
1: читателите сами да се насладят. Но Галин е невероятен в умението си да пише убедително. Самият той проучва много внимателно темите, за които пише. Както казах, великолепен стилист, който и пише доста кинематографично.
0: Да,
1: тоест,
0: можем да си
1: представим абсолютно всичко, което се случва. Така че, първата ми препоръка е Лисицата, Галин Никифоров. Само правя оговорка, че ако нашите слушатели харесват Лисицата, могат да продължат с Тяло под роклята и Черна светлина. Темите, за които Галин пише, са много разнообразни и винаги различни, а пък през септември предстои нов роман.
0: Точно така,
1: Галин,
0: това
1: който
0: исках да добавя
1: и аз. Продължение на Черна светлина, така че всички, които искат да експериментират, Галин Никифоров, Лисицата, със сигурност няма да съжалявате.
0: Тази неделя в Между страниците мой гост е Тем Сарабаджиева. Говорим си кои три български книги да ни правят компания това лято. Връщаме се само след малко.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
6: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.

0: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи и парапети от Лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за...

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Между страниците с Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Всяка неделя рубриката Между страниците предлага по три заглавия, които да ни правят компания през лятото. А днес тук при мен е Темза Рабаджиева. Продължаваме да си говорим за книги. Следващата книга, която имаме в списъка е Виждам и леглото ни е зеленина на Виолета Радкова.
2: Всеки, който е говорил с мен през последната една година, най-вероятно е бил облъчен от моите суперативи за И леглото ни е зеленина. Един дебютен роман,
1: точно така,
2: който
1: да,
2: наистина ме удовя. Той се развива в България, или поне действието му започва в България, в село Крушово. Всъщност, тогава част от Османската империя всъщност, връщаме се доста далеч в времето и проследяваме пъти на един невероятен човек от неговите детински проявления през Иван, през трудната му съдба като работник на полето, въпреки неговата изключителна интелигентност. След това той трябва да възмъже ужасно бързо, да се омъжи не съвсем по най-идеалния за него начин, да влезе в комитетските дейности, дори да убие човек и това всъщност да го заведе на борда на Титаник и Америка.
1: Страхотно.
2: Говорим за мащабна семейна сага, която всъщност е базирана на реални и исторически личности. Виолета Радкова всъщност черпи вдъхновение от своя собствен народ. Mm-hmm. Без абсолютно всичко в тази книга, разбира се, да е вярно. Имаме известна хиперболизация, разбира се, но това е книга, която е приключенска сама по себе си, предлагани пътешествия,
1: да,
2: за тези, които обичат книги, които обхождат света и не се развиват само в рамките на България. Също така имаме лек магически реализъм за почитателите на магическия реализъм,
1: да,
2: като насока. Така че и леглото ни е зелена е невероятно интелигентно, вкусно четиво. Тоест, наистина вкусна тази книга. Стила на Виолета е поглъщащ, омагьосващ, бих казала дори. Написан изключително интелигентно роман, който аз препоръчвам вече 2 години и до момента не съм се уморила да казвам, че това е една от най-забележителните български книги, които съм чела през последните 2 години. Така че и леглото ни е зелена на Виолета Радкова предлага за всеки го по нещо, според мен.
1: На мен ми е много интересно това базиране на реални събития. Аз винаги съм намирала такива книги, които са взели нещо истинско, са го докрасили малко, предлагат нова гледна точка. И това много ми харесва, защото имам чувството, че в няма особено много книги, които се развиват точно в това време, или поне не в такава дълбочина, или да видим човек, който е преживявал определени исторически събития, неговата гледна точка и на него какво му се е случило. Някак си винаги извън това разбираме за времето, а тук имаме директен поглед, така да кажем, на герой, който нещо се случва в този период. Той го преживява. Ето това с Титаник е наистина много интересно, не го знаех и много ме впечатлява.
2: Когато говорим за събитията преди освобождението и малко след това в България, не си даваме, може би, сметка къде точно в световната история се намират тези събития
1: точно
2: и че
1: така
2: могат да имат допирни точки. Така че беше изключително любопитно и за мен това беше оригиналното решение на романа да ме постави в една среда, за която рядко чета
1: точно
2: и
1: така,
2: за която
1: да,
2: рядко научаваме от литература специално.
1: Точно така. И какво имаме за финал, защото книгите винаги са три и очаквам да разбера какво е третото заглавие.
2: Понеже светът беше футбол допреди няколко дни,
1: да.
2: Нямаше как, когато любезно ме покани, да не се сетя за Иво Иванов и Хроники на болката, спортният журналист, който присъства в България, макар че живее от много-много години в Америка и сякаш никога не се е откъсвал от нея и тази граница за него не съществува, през океанска граница за него не съществува. Веднага се сетих за Хроника на болката и Иво Иванов, но за мен при Иво Иванов спорта винаги е вход всъщност към една много по-голяма тема. Mm-hmm. И темата е човешкият характер.
1: Да.
2: В Хроника на болката имаме отделни разкази, които са концентрирани върху съдбата на изключителни личности, дали спортисти или не, които показват, че независимо какви предизвикателства ни отправя съдбата, границите, които ние самите си поставяме или надскачаме, зависят точно единствено от нас. Моята любима история е историята на една футболна топка, която оцелява след трагичната катастрофа на ракетата Challenger, но в крайна сметка стига до място, на което е било предназначен да отиде, именно в космоса. Една футболна топка, която не успява да полети, бива откривана в океана. Тя е единственото оцеляло нещо реално в цялост. За съжаление, след това прекара доста време на рафтовете на едно училище и накрая стига до
1: все
2: космоса.
1: Пак достига до
2: космоса. И прекрачва тази граница на невъзможното. Хроника на болката наистина е моята препоръка, която може би била от помощ на много хора, които търсят нещо позитивно, имат нужда от нещо, което да им вдъхне кураж.
1: Да.
2: Лятото, освен шума на веселите събития, винаги за мен е време и на малко меланхолия.
1: Да.
2: Така че Хроника на болката е наистина вдъхновяващо четиво.
1: Много ти благодаря за всички тези предложения. Аз лично вече ме сърбят ръцете да си ги взема и да ги прочета, защото мисля, че открих и аз нещо за себе си във всяка една от тях. Тази неделя в Между страниците заедно с мен беше и Темс Арабаджиева, която предложи три страхотни български заглавия, които трябва да намерят мястото си на рафта с книги вкъщи. И Леглото ни е зеленина на Виолета Радкова, Лисицата на Галин Никифоров и Хроники на болката на Иво Иванов. Ето това са нейните предложения, за които си поговорихме тази неделя. Ефирът на БГ Радио продължава с още любими български песни. Останете с нас.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея с теб и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. С много усмивки ви посрещам в неделното студио на БГ Радио. Аз съм Надежда и заедно прекарваме почивните дни в ефира. Плейлиста на този уикенд звучи с песните, които за първи път сме слушали, вероятно, или в ефира на БГ Радио от момента на неговото създаване, или на компакт-дискове, защото това са песните на новото хилядолетие. От 2000-та година насам българската музика посрещна изпълнители като Графа, Мария Илиева, Тони, Ирина Флорин, Каризма, Абсурд, Антибиотика, Д2, изпълнители, чието песни и до ден днешен ние знаем наизуст, много обичаме и високо ценим. Слушаме музиката на милениума и се връщаме във времената на интернет-клубовете, модата на дънки с ниска талия и първите телефони с копчета. В следващия един час на времето ни заедно ще си поговорим за още едно от големите събития на това лято, събитие, което събира огромно количество най-всякакви форми на изкуство и което всяка година ни завежда на едно много любимо място на българското Черноморие. Това е фестивалът на изкуствата Аполония. За него ще ви разкажа по-подробно само след малко. Първо обаче давам старт на два следобед неделя с Колело и група Пив.
3: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от милениума. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Любо Киров и Футурофония. След точно един месец въздухът отново ще ухае на смокини и морска сол. Кълдераманите улички на Созопол отново ще се превърнат в място за среща на бухеми и хора на изкуството, защото на 27 август започват празниците на изкуствата Аполония. Отново ще има дълги летни вечери, изпълнители, артисти, изложби, автори, представяне на книги. Любимо време ми е това. Началото на Аполония ще даде Нина Николина, заедно с ансамбъл Тракия, а в програмата влизат още концерти на БТР, Орлин Павлов, Д2 и Фундацията. Ще можете да гледате и страхотни спектакли, като например новата танцовална зала на театър 199. Силно препоръчвам това представление. Уморените коне ги убиват, нали, на театър Надфис с абсолвенти от академията и Велика на малък градски театър зад канала. В афиша на Аполония влизат и няколко изложби. Ще има и много срещи с български автори, които да представят най-новите си книги. Ще има по нещо за всеки един от вас, който високо цени изкуството. Моят съвет е, задължително прегледайте програмата на Аполония, ако септември месец имате път към морето, защото има много какво да се види, чуе и преживее. Нашата неделя сега продължава с още от песните на Милениума. Само след няколко минути ще чуем още един от хитовете на тези години. Това е Тази вечер аз съм хубава в изпълнението на Дони и Нети. Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Виенска кухня.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промо пакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Михаела Филева с най-новата си песен «Слънцето пак изгря». Нашето време в ефира на БГ Радио вече започна да поприключва, но това е само за малко. Първо ще чуем отново кои са 10-те най-любими български песни на журналистката Мира Баджева. Тя беше нашият специален гост в рубриката «Любимите 10» тази седмица. Как Мира Баджева подреди своите любими 10 български песни, ще разберем точно в 3 след обед. А в 4 часа аз отново ще ви правя компания, защото тази неделя аз поемам управлението на любими песни зад волана. Точно в 4 аз отново ще вляза в студиото на БГ Радио, за да прекараме следващите часове в ефира, заедно с най-любимите ви песни. Ако ви предстои път, отивате на почивка, прибирате се от такава или просто се намирате някъде по магистралата и искате да чуете любима ваша българска песен, обадете се на телефона в студиото 02-951-5535, за да си поръчате тази песен, а аз ще бъда тук и с най-голямо удоволствие ще ви посрещна. Също така, след съвсем малко, около 3 часа, във Facebook профила на БГ Радио ще изтегля следващите двама победители от играта, с която празнуваме една година събота и неделя с Надежда. Много специален момент беше за мен това и съм наистина особено много щастлива, че имам възможността да споделям това време от седмицата именно с вас. Благодаря ви от сърце, че избирате да прекарате почивните дни с БГ Радио и моята компания. По този повод, нашите приятели от ДМ приготвиха чудесни награди, една хладилна чанта, пълна с всякакви продукти на марки ДМ, които да допълнят вашето лято. Вътре има козметика за лице, за коса, витамини, слънцезащита. Можете с тази чанта директно да отидете на почивка. Тегля двамата победители след минути, а сега ви казвам до скоро. Ще бъдем заедно отново в 4 с любими песни зад волана.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Здравейте, аз съм Ира Баджева и ще ви представя моите 10 любими български песни. Това са моите втори 10 любими български песни, затова с много голямо удоволствие, защото първия път ми беше много трудно да избера 10 парчета. Сега имам тази възможност да попълня тези, които останаха пренебрегнати предния път. Започвам с песен 10, но тя всъщност не е на 10-то място. Това не е класация за мен. За мен винаги този вид музикални пътувания са нещо като серия от разкази. И точно заради това започвам с Черни котараци на Миленита, което е закачка, разчупва очакването, че непременно трябва да някакви балади да поставим на първо място или сред така силните ни фаворити в музиката. А в същото време в нея има ирония и намигване. Това е типичният стил на Миленита, която познавам и лично и страшно харесвам. Така че Черни котараци.
0: Номер 10.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мира Баджева, това са моите 10 любими песни, а на девето място ще чуете една песен, тя е за първо място, в никакъв случай не е за девето, но просто такава върви разказа в моята глава. Това е Сама танго на Рони Андрония Попова, на Секомикс, също моя приятелка, съжаление, вече не е сред нас, която много-много обичах, а това е една от най-тъжните и обаче и най-въздействащите й песни, Сама танго.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Непознати улици на Мери Бойс Бенд, която е на 8-мо място в Любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Ира Баджева. Сложих тази песен на 8-мо място сред моите 10 любими български песни, защото много харесвам нейната мелодичност, нейния ритъм, нейния текст. Изобщо тя е един плавен преход към по-съзърцателната част, която следва с песните, които съм подбрала. Това е от по-младите песни, по-младото поколение, така се каже, защото следват едни тежки класики, които съм подбрала. На 7-мо място в моите любими 10 български песни е Адаптация на Васил Найденов. Една от най-класическите песни в българската музика, а той е един от най-големите феномени на България, като певец и изпълнител. Така че Адаптация. Също така, аз харесвам много и филмова музика, Адаптация и част от един прекрасен филм.
0: Номер 7.

без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше нашият град на Тангра. Тя е на 6-то място в Любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Мира Баджева. Сложих я на 6-то място сред моите 10 любими български песни, защото продължавам този разказ в главата ми с филмова музика. Нашият град е неразделно свързан с страхотния български филм «Оркестър без име». Една класика българска, която продължава да живее сред всички поколения. Надявам се и най-младите са го гледали и са успели да го видят, защото в нея има не само носталгия, в нея има и толкова много и топъл хумор, и човечност. Нашият град разказва всъщност за всеки един малък град в България, където хората няма какво друго да правят, освен да се влюбят. Това е пак закачка, ирония, т.е. любовта е центъра винаги на всичко, което в крайна сметка движи човешката ни природа. И нашият град е някакъв вид ода за тази любов. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагам на 5-то място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед в любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, Миме.
5: Щом ти ям манджите.
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцеска моя не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Амира Баджева и днес ви представя моите любими 10 български песни. Стигнахме до пето място, където съм поставила моето мъжко момиче. Това е песен, която има различни елементи в нея. Незабравимия Ламбо, незабравимия Стефан Данаилов, който изпълнява част от песента. Това е Маргарита Хранова, която е като така изнася вокалите. Искам да кажа още, че музиката е на Найден Андреев, който също беше един страхотен композитор, вече не е сред нас. Песента «Моето мъжко момиче» е една от любимите ми песни на моята младост. И някакси не знам дали вече звучи често в български ефир, но ми се щеше отново да прозвучи точно покрай мен и тази моя класация.
0: Номер 5.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капели.

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ира Баджева, това са моите 10 любими български песни. На четвърто място чухме "Да те жадувам аз". Едно парче, което е направено първо от "Сигнал", страхотна музика, но освен това и по изключително силната поезия на Любомир Левчев. Той беше един от големите поети на България и точно в това свое стихотворение "Сигнал" направиха един наистина велик хит. Той рокаджийско парче, но то продължава да звучи според мен адекватно, включително и на новите поколения, включително и за нови, въпреки че е писана много отдавна и е правена много отдавна тази песен, но според мен е една от вечните песни български. На трето място в моите любими 10 български песни е "Минаваш през мен". Според мен това е една от най-съвършените български продукти. И като кино, клип, и като песен, и като излъчване на каризма на Миро и Галя. Имаше времена, в които тя не слизаше и от класациите, и от ефира на българските радиостанции, точно защото се превърна в изключителен хит. Но сега някакси се забрави, като повечето неща, които някакси постигат пики след това, може даже и малко да втръснат на публиката. Но и "Авадия", защото според мен това е парче, което е хармонично в цялостта си. Изпълнители, звучене, клип и история.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Здравейте, аз съм Мира Баджева. Това са моите 10 любими български песни. И на второ място в тази не точно класация, защото аз не ги класирам, но ги подреждам като разказ, е едно кинопарче «Скъпа моя, скъпи мой» от едноименния филм, която много обичам, е много-много красива песен. Тя е и много литературна, но и много музикална. Просто винаги ме изпълва с много силно чувство, защото е самата любов.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Никога не съм избирала песните по популярност или по това колко често съм ги слушала. За мен най-важен винаги е бил текстът. Затова и тази песен, която сега ще прозвучи. Аз съм Ира Баджева, между другото. Това са моите 10 любими български песни. Стигнахме до първото място, където е моята най-любима българска песен. Но тя не е точно така в класическия смисъл песен, защото в нея най-важното според мен е текстът. А то е по стиховете на според мен гениалния български поет Борис Христов, който все още, слава Богу, е жив и здрав, живее в село Лещен в Родопите. И песента, която съм подбрала негова, е Самотният човек, изпълнена от Тодор Колев. Наистина това парче казва толкова много, толкова много. Това е една толкова силна поезия. Самотният човек, той има белек на челото си и сяда винаги накрая, дори когато е висок, самотният човек е малък. И така нататък ще чуете парчето, но просто Борис Христов, Тодор Колев, страхотен тандем.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песната, която слагам на първо място в моите 10 любими български песни. Аз съм Мира Баджева. Благодаря ви. Останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Много благодарим на Мира Баджева, че ни допусна до своя музикален свят с нейните 10 най-любими български песни. Аз съм Надежда и тази неделя аз заставам на шофьорското място в любими песни зад волана. В следващите 4 часа ние ще бъдем заедно, ще пътуваме из страната с любимите ви песни и с вашите истории, независимо къде се намирате или на къде сте се

за пъти ли. Ако ви се слуша любима песен, знаете къде да ме намерите. Телефонът за връзка с студиото на БГ Радио е 02-951-5535. А на днешния ден казваме честит рожден ден на един от любимите ни млади изпълнители, който много бързо намери място в сърцата на българската публика, и това е Роби. През 2024 година на церемонията по връчването на годишните музикални награди Роби получи наградата БГ Дебют, а днес той обикаля страната със своето лятно турне с ново издаден, чисто нов албум и напълно разпродаден концерт в зала 1 на НДК. Това си е истинско доказателство за силната връзка, която той има със своите фенове. А ние от БГ Радио му пожелаваме още по-големи успехи, много вълнуващи срещи с неговата публика, вдъхновение за още много нови песни и, разбира се, любов, здраве и късмет. В 4 следобед давам старт на любими песни зад волана с песен на Роби. Слушаме Рано призори.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Със следващата песен влизаме в колата на Антуан, който пътува от София към Бургас. От днес започва неговата лятна и морска ваканция, а той в момента пътува с съпругата си Таня и децата Добри и Светослав. От нас е пожеланието за лек път и много весели, щастливи морски дни. Песента е по-полека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, море.

0: Искам ги обратно.
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Момчето, което говори с морето и Панайот Панайотов. Ето тази песен посрещнахме 4 следобед, малко след 4 в ефира на БГ Радио. Коя е следващата песен в плейлиста? Вие определяте това и веднага ще разберем коя е тя. Здравейте!
3: Здравейте, аз съм Йордан Стоянов от София.
2: Чувам, че се движите, пътувате, предполагам от къде се прибирате, на къде отивате.
3: Пътувам с моята дъщеричка, която е на 8 години, се казва Тереза. А двамата днес имахме прекрасен ден.
2: Какво правихте?
3: С каяци в потопената църква.
2: Това е страхотно място, много красиво.
3: Да. Така е, и за първ път и тя грева с каяки, бяхме двамата в църквата, беше страхотно. И сега се прибираме към София, слушаме БГ Радио. Исках да поздравя дъщеря си по случай този специален за двамата момент с една песен.
2: Разбира се, коя е тя?
3: Ами една от нейните любими песни на Стефан Вълдобрев, от Сетлипи, Лимон ли яд.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
8: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
9: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
8: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
9: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Галя и Сатен, Топъл Сатен. Едни 20-ти на години назад се върнахме с тази песен, защото вчера и днес в ефира на БГ Радио отделяме специално внимание на песните от Милениума. А коя е следващата песен в плейлиста на Любими песни зад волана? Избирате вие. Здравейте, кой ни се обажда и откъде?
2: Здравейте, прекрасна Надежда, обажда Светина от Пловдив.
1: Много се радвам да ви чуя.
2: И аз вас днес в следобедното предаване бих искала да чуя песента на Любо Киров «Липсваш ми», памет на моя брат. Ще бъда много благодарна, ако ми я пустите.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Дали ни слушате от радиото вкъщи, докато подреждате след дългия уикенд или сте някъде по пътя, аз съм Надежда и това е любими песни зад волана. Тази неделя ви правя компания и тук. Ако в момента слушате БГ Радио в колата, много ще се радвам да ми споделите каква е пътната обстановка около вас, къде се движите по-бавно, къде трафикът е по-натоварен или пък къде пътят си е напълно спокоен. Телефонът в студиото е 02-951-5535. Песента, с която продължаваме, е изборът на Елена, която в момента пътува към Благоевград. Тя е на път за малко, спонтанно бягство с човека до себе си и казва, че понякога най-хубавите пътувания са тези, които не са планирани твърде много. За повече настроение в колата, Елена избира Миро и губя контрол, когато...

0: любими песни за волана по БГ Радио.
1: Марио си, тиририрам. Това беше песента от последните минути. За всички вас, които в момента ни слушате от пътя или пък ни слушате вкъщи, не пътувате, но много ви се иска да чуете любима ваша българска песен, телефонът за връзка с мен в студиото на БГ Радио е 02-951-5535. А коя е следващата песен? Сега веднага ще разберем. Здравейте, кой ни се обажда?
2: Здравейте, обаждам ви се от София. Ние вече се прибрахме в къщи и сега сме това да ви слушаме. И искаме да ви поздравите с една песен. Аз съм тук с моята внучка Александра. Казвам се Йорданка. И се прибрахме от морето.
1: О, чудесно!
2: Да, беше много хубаво.
1: Къде ходихте?
2: Ами ние ходихме на българското Черноморие.
1: Как ви се стори?
2: Торини се хубаво. Бяхме на Хелън, имаше малко мазут по пясъка, но това не ни попречи за доброто настроение.
1: Много се радвам. А коя е песента, която искате да чуем днес?
2: Искаме да чуем песента на Веселин Маринов за сивите очи. Благодаря много за хубавото настроение, което ни давате с вас.
1: Хубава неделя от мен. Чао, чао!
2: Чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В неделния следобед БГ Радио представя слушателския плейлист на пътуващите с най-добрата и най-любимата българска музика. Следващата песен, която избрахте в предаването този следобед, е Вълк на Руши. Това е изборът на Добри от Панагюрище, който поздравява приятелката си Лидия, а тя пък днес има рожден ден. Пожелавай да бъде много здрава, да има много успехи. Ние слушаме Руши.

0: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: С вас е БГ Радио и неделното ни предаване «Любими песни зад волана». Очаквам неделния ви музикален избор на телефон 02-951-5535. Винаги сме се опитвали да бъдем не само забавната, но и полезната част от вашето пътуване, така че очаквам да споделите с мен каква е пътната обстановка и във вашата посока. Сега ще чуем най-новата песен на Теди Кацарова и Бене Бенд «Нов сценарий». Това е изборът на Радослава, която в момента пътува със своето семейство, съпруга си Тодор, децата Радо и Стефан и са тръгнали от София за Сандански. Лек път пожелаваме от студиото на БГ Радио и щастливи моменти в Сандански.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд «Нов сценарий» по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Слушахме най-новата песен на Теди Кацарова и Бене Бенд «Нов сценарий». Любими песни зад волана продължава с най-любимите български песни на всеки един от вас, който иска да чуе една такава песен, да ни сподели на къде пътува и да поздрави своя любим човек. Сега е време да разберем коя е следващата песен в нашия плейлист. Здравейте!
2: Здравейте! Обажда ви се една възрастна майка на сина си. Имаше миналия тази седмица на четвъртък рожден ден, но не успях да се свържа с вас и затова използвам случая да го поздравя с рожденият му ден, с песента «Да те жадувам аз».
1: На група Сигнал. Възможно, разбира се, много се радвам, че все пак успяхте да се свържете с нас, за да го поздравим. А какво ще пожелаем на вашия син?
2: Най-основните и традиционни неща. Да бъде жив и здрав, когато може винаги да бъде добър с всеки един, който се появи на пътя му.
1: Наистина са най-важните, така че от сърце му ги пожелаваме и от студиото на БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Слушахме Абсурд и Дичо и Допинг тест. Това е Любими песни зад волана. Тук е мястото, където чуваме най-любимите ви български песни. Ето сега продължаваме с още един от вас на телефона. Здравейте!
2: Казвам се Ина. Кодовете ми има е тиквичка и искам да поздравя моето слънчице, което за съжаление не е при мен, но се надявам скоро да дойде и да се видим. С песента на Орлин Горанов и Кристина Димитрова, ти и аз. Много-много години още на БГ Радио. Много се радваме, че ви има.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
1: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: От режисьора Кристофър Нолан.
6: No one could stand between me and home, not even the gods.
5: Филм номер едно в света.
7: I think his king is coming back.
5: Грандиозен и разтърсващ.
8: Bringing vengeance.
6: Bringing it all.
5: Одисея. Вече в кината.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Петре, обичаш ли ме?
13: Да, миме.
14: Щом ти ям манджите.
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
13: Миме, стягай багажа за морето.
15: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
15: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
13: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Песента, която слушахме в последните минути, беше «Далеч от чужди очи» на група Попкорн. Коя е следващата песен и коя история от пътя ще чуем в ефира на Любими песни зад волана? Това предстои да се случи. Ето сега имам още един слушател на линията. Здравейте!
2: Здравейте, Ива, се обаждам от Ботевград, но в момента пътуваме от Гърция.
1: Ау, значи сте имали хубаво море.
2: Да, благодаря. Може ли един поздрав за нашата внучка Джейда?
1: Разбира се.
2: Искаме да чуем песента «Дишам на Дара».
1: Ще я чуем. А вашата внучка с вас ли прекара морето?
2: Да, тук е в момента и чакат нетърпение.
1: Нещо ще й пожелаем ли с тази песен?
2: Жива и здрава и много да ни радва.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Следващата песен в нашия неделен плейлист избира Русица от Варна. Тя ни разказа, че тази вечер ще посрещне в дома си своя много близка приятелка. Тя се казва Кари и с нея не са се виждали от години. Животът ги е отвел в различни градове, в различни държави, но някои приятелства просто не се нуждаят от ежедневно присъствие, за да си останат точно така важни. А тази песен е една от онези, които сякаш винаги са били част от разговорите между двама приятели. Слушаме Нека да е лято на Тони Касеве за Русица и Кари, които отново ще бъдат заедно.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Чухме Васил Найденов и песента Рали. След тази песен господин Иван Минчев от Пловдив много държеше да поздрави всички шофьори, които в момента слушат БГ Радио в колите си. Аз използвам възможността да ви пожелая лек път. Бъдете внимателни, шофирайте внимателно. Обадете се, когато пристигнете. Това е много важно. Някъде там някой много ви обича и чака да чуе от вас. А сега е време за още един от слушателите на линията. БГ Радио, здравейте!
2: Здравейте, ние пътуваме за морето. Ще може да пуснете на Дара Бангаранга?
1: С най-голямо удоволствие. А вие къде отивате на морето? Къде ще прекарате ваканцията?
2: Слънчев бряг.
1: О, звучи чудесно. Очакваш ли нещо конкретно с нетърпение?
2: Да, да се къпи в морето.
1: Не, надявам се времето да ви бъде хубаво, водата да бъде топла и да няма големи вълни.
2: Благодаря.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Със следващата песен в нашия плейлист поздравяваме Нели Стоянова, Нели Бошкова и Йорданка Терзова. Те пътуват в момента от Тутракан за София, където са имали страхотни дни на фестивала Огнения Дунав и сега по пътя към вкъщи много искат да чуят песента на Веселин Маринов «Да се събудиш до мен».

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Веселин Маринов и Да се събудиш до мен. След тази песен посрещнахме последните минути от почти 6 следобед. Следващата песен в плейлиста е специален поздрав за един от много близките приятели на БГ Радио. Това е Зори, която в момента се намира в Цали Мали град. Трудно за произнасяне име по радиото, но пък слуша БГ Радио и е заедно със своето семейство. С тази песен Зори те поздравяваме. Хубаво лято!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Където и да сте в този момент на тази неделя, благодарим ви, че сте с нас. Любими песни зад волана продължава с още една история от пътя. Тя е на семейство Георгиеви, които се прибират към София след няколко страхотни дни в родния град на бащата. В колата са двамата родители, двете деца, много торби с храна, които според тях някак си са се появили в багажника. Но най-важното е, че са прекарали много ценно време с близките хора. И понеже понякога ни трябва малко напомняне колко са важни тези хора, ако отдавна не сте се чували с вашите баби, с вашите дядовци или пък с някой близък от вашето семейство, може би днес е добър ден да му се обадите, ако имате тази възможност. А за семейство Георгиеви слушаме Тангра и Нашият град.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Със следващата песен се пренасяме в колата на Десислава и нейния син. Двамата пътуват към Велико Търново, където ги очаква голямо семейно събиране. Десислава сподели, че синът и вече е пораснал, все по-често пътуват по-отделно и точно за това тези моменти, в които са само двамата в колата, са и станали особено ценни. Много добре я разбирам. За Десислава и нейния син слушаме Океан и Остава.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Слушахме "Океан не остава" в последните минути след 6 вечерта. Следващата песен в плейлиста на "Любими песни зад волана" е изборът на Биляна. Заедно с нейната компания те с нощи са били на концерта на Иво Димчев на Караван Парти в Арапя и каза, че са си прекарали невероятно, че Иво Димчев е гениален артист според нея и че много би искала да чуе сега една негова песен с Баница на 100 кила. Иво Димчев, поздравявам и теб, Биляна, и всички негови фенове.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Баница, Иво Димчев и Стокила. Ето с тази песен посрещнахме последните няколко минути. Аз съм Надежда и това е Любими песни зад волана. Вашата компания ще я правя до 8 вечерта. Сега е време за още един глас от вас. Аз казвам здравейте на следващия слушател. Добър вечер!
2: Здравейте, Рая от Добрич. Мога ли да поздравя своята приятелка Майя?
1: Разбира се, ние точно за това сме тук.
2: Благодаря много, да й пожелая да си прекара добре остатък от лятото и да е много здрава и щастлива.
1: А коя е песента, с която я поздравяваме?
2: Дамян Попов, ти решаваш.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Слушахме Ти решаваш и Дамян Попов. Аз съм Надежда, телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. Ако пътувате на някъде, прибирате се след почивката или просто си седите вкъщи и ви слушате БГ Радио, много ви се иска да чувате любима ваша песен. Любими песни зад волана е мястото, където да я поискате. Сега е момента да кажа добър вечер на още един от вас. Ало, здравейте!
2: Здравейте, казвам се Ивайло Бърнов, пътуваме с моя колега Александър към село Бенковски.
1: Какво ще правите там?
2: Ами ще се виждаме с едни много близки наши хора, малко така уикендско.
1: Супер!
2: И да прекараме малко време извън забързания град.
1: Много нужно понякога, нали така?
2: Абсолютно, абсолютно и най-приятно е, когато е в компанията на БГ Радио.
1: Не, толкова се радвам това да го чуем, много наистина.
2: И много бих се радвал да поздравя цялата компания с... Оставаме на Маргарита Хранова.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
2: Лято е.
0: С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. И вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това бяха Десите Некиджиева и Миро в дуета им «Когато всичко свърши». Ние продължаваме също от песните, които най-много ви се слушат в неделя вечер. Аз съм Надежда и тази вечер аз ви правя компания в любими песни зад волана. Продължаваме да слушаме и още и от вашите истории от пътя, така че аз нямам търпение да разбера още една история или още една песен. Давам веднага думата на следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Наталия. Ние пътуваме към София и сега искам да поздравя дъщеря си с лятна жълта рокля на Веселин Маринов. Много я харесва.
1: С удоволствие ще я пуснем. Вие откъде пътувате?
2: От едно врачанско село към София.
1: И добре ли си прекарахте уикенда?
2: Да, много хубаво беше.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Любими песни зад волана, посрещаме всякакви истории от пътя, слушаме най-любимите ви песни и ви правим компания, независимо колко километра ви предстоят. Преди малко с мен се свърза Николай, който в момента пътува с трима свои приятели към Гърция и казва, че пътуването е започнало доста спокойно, но още преди да излязат от България, вече са имали първия спор за музиката, втория за климатика, третия за това кой изял последния сандвич. Момчета, спокойно, най-важното е, че всички сте заедно, предстои ви дълъг път, пълен с много истории, хубави моменти, нови спомени. Песента, която ще чуем, е 3 в 1 на абсурд. Това си избра Николай. Приятно пътуване от ефира на БГ Радио.

0: Не 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Това бяха Абсурд, 3 в 1, неочаквано добра комбинация. Аз се очаквам все още от вашите истории от пътя. За всеки един от вас, който в момента слуша БГ Радио, телефонът за връзка в студиото е 02-951-5535. Аз съм Надежда и сега давам думата на още един от вас, който ни търси по телефона. Добър вечер, здравейте!
3: Здрасти!
2: Здрасти! Кой ни се обажда?
3: Аз.
2: А ти как се казваш?
3: Аз се казвам Дара.
2: Дара, здравей!
3: Здрасти!
4: И кажи, коя песен, мамо, искаш да поздравиш? С коя песен?
3: Свобода.
2: Свобода? Добре.
4: Свободен.
2: Свободен. Точно така. Добре. А някой ще поздравим ли с тази песен?
3: Мене.
2: Много добре. Страхотен избор. Лек път към вкъщи, слушам, че пътувате някъде.
3: Да, от плажа си прибираме.
2: Ау, колко хубаво. Успя ли да събереш мидички?
3: Не, ама бях като жаба.
2: Не се и съмнявам. Страхотно да си прекараш лятната ваканция, Дара.

0: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Чухме един много любим български рок-хит, рок в минало време и Щурците. Много дълбока следа оставиха те в българската музика, поклон пред творчеството и пред таланта на Кирил Маричков. Аз очаквам още от вашите истории, даже ето сега се задава още една история от пътя имам предвид, защото знам, че ни слушате в колата, така че време е да разберем коя е следващата песен, която ви се слуша. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Поли се обажда от Добришлаци.
1: Откъде се връщате или на къде отивате?
2: Връщаме се от морето, бяхме на прекрасното поморие.
1: Супер!
2: Но неделя 5 часа не е изобщо време за тръгване.
1: Да, предполагам. Как е положението около вас? Къде се намирате в момента?
2: Ами вече сме някъде около Стара Загора, но е доста натоварено. Както всички знаят, магистралата ни е от две ленти, от които едната е с доста дупки и трябва всички да карат в лявата и съответно се случват бавно нещата.
1: Да, значи на хората, които им предстои да пътуват по автомагистрала Тракия, положението е малко по-сложно, да внимават.
2: Ами най-добре е да хапнат вечерно с залеза и след това по-хладно да тръгнат.
1: Да, добро предложение това. Коя песен ти се слуша, Поли?
2: Ами, на мен ми се слуша всичко, но тук отзад дъщерята, от задната седалка казва, ако може на Роби и Дара. Какво беше, мамо? Уск? Да, Уск.
1: Уск е на Молец и Дара.
2: А, добре, на Молец и Дара, моя грешка, извинявайте.
1: Няма проблем. Пускаме я с голямо удоволствие. На вас лек път към вкъщи.
2: Благодаря, хубава вечер.

То БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: БГ Радио и любими песни зад волана очаква неделния ви музикален избор. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Следващата избрана песен е «Богатство на тангра». Това е желанието на Тодор, който ни слуша в момента по пътя Бистрица-София, заедно с съпругата си Таня и децата Александра и Мариана. Избира тази песен, защото е много любима на цялото му семейство, а ние тук от студиото на БГ Радио му пожелаваме лек

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Богатство на Тангра беше песента, с която посрещнахме последните няколко минути. Коя обаче е следващата песен в плейлиста на Любими песни зад волана? Ето това предстои да разберем всеки момент. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте от Велико Търново, Елеонора Иванова се казвам.
1: Радвам се да ви чуя, Елеонора. Как си прекарвате неделята? Какво ви води в ефира на Любими песни зад волана?
2: Ми води ми любими песни зад волана, че искам да чуя Георги Христов и Скитника. Възможно ли?
1: Ще се постарая, а ще поздравим ли някой с тази песен?
2: Ами да, приятеля ми Костадин Панайотов и себе се разбирате.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Чухме Георги Христов и Скитникът. Лятната вечер в студиото на БГ Радио продължава с още от песните, които най-много искате да чуете. Ето сега ще разберем коя е следващата в нашия плейлист. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Цветана от Врачанско. Искам да кажа, че много ви слушам всеки ден. Благодаря, че ви има и честит рожден ден 25-ти. А и на Надежда там какво празнувах.
1: Една година в ефира празнувам, благодаря ви.
2: Ба, малко забравям, баба, ще извиняваш.
1: Не се притеснявайте.
2: Искам, вчера беше денят на Ана.
1: Така е, да, точно.
2: И моята внучка се казва Ани.
1: Значи трябва да я поздравим.
2: Да, и искам, понеже вчера не можах да се свържа и затова сега се обаждам. Ани, тя има дъщеря Александра и мъжа, и поздравлявам ги всичките, живи и здрави да са, много да ни радват, и вас също поздравлявам и да се радвам да ви има още много дълго с песента «Ах, Марияна» на Василин Маринов.

Реалност беше Ах, Мариана. Може би се е казвала Мариана, но всички я наричахме Ах, Мариана. Защо ли? Когато Бог създавал жените, във всяка добавил лъжичка захар. Но в нея

от местната милиция. Знаехме в кой ден простира прането си. Такова простиране не сте виждали. Дори знаехме точно колко и прозира вечер пердето. За нея знаехме всичко, освен най-важното, как да стигнем до нейното сърце.

до днес, когато мина край някоя сладкарница, си спомням за нея. Представям си я как ми поднася кафе и се усмихвам. Не я забравих, тази Мариана. Не се забравя такава жена.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Васил Найденов и Веднъж. Аз съм Надежда, това е Любими песни зад волана и с вас ще прекараме и следващия половин час, така че ако имате любима песен, телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535 или пък ако пътувате за някъде, от някъде, лек път ви пожелавам, тук е мястото, където можете да чуете вашата най-любима българска песен. Веднага разбираме сега коя е следващата в плейлиста тази вечер. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Надежда. За пръв път се чувам с вас. От Бургас се обаждам.
1: Радвам се да ви чуя.
2: Ами, много хубаво, че решихте да дойдете в БГ Радио. Красотно звучите и вие, и Деси, и Цвети. Явно там ви избират с страхотен конкурс.
1: Много благодаря.
2: Точно на мястото. Аз не пътувам в момента. Слушам песните. Преди малко беше на Стефан Вълдобрев и каня всички живеещи в България и другаде, да дойдат в Бургас да видят къде има плочки на тротуарите с тази мисъл, че щастието съществува.
1: Да.
2: Маги. Няма да кажа къде са. Нека сами да ги открият хората, много е хубаво.
1: Аз мисля, че се сещам къде са, но а много добър апел правите.
2: Да се сещате.
1: Да.
2: Когато чуя вашите предавания, винаги се сещам за една прекрасна песен «Надежда».
1: Много ми е любима.
2: И на мен. Аз съм ваша баба, да кажем, примерно. Така ми звучите, много си младичка. Но нека поздравим всички пътуващи с тази песен, пък и
1: да,
2: всички хора навсякъде в България, където и да са, на море, на планина, на село, в града, където и да са, и не пътуващи, и пътуващи, надежда да има. Това е нещо прекрасно, така че и прекрасно име имате.
1: Много ви благодаря, с най-голямо удоволствие пускам песента за вас.
2: Всичко най-добро на БГ Радио и до нови срещи, да си кажем, в Бургас.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Това е лятото на БГ Радио, а в него всеки ден са песните, които най-много обичате. От понеделник до петък музиката на БГ Радио е по ваш избор в предаването «Любими песни за любими хора», а всяка неделя това се случва в «Любими песни зад волана». Сега ще бъдем с Ирина Флорион, Мариус и дуетът им «Пътуване». Ето тази песен си избра Деница, която в момента ни слуша между Костенец и Пловдив. Избра си тази песен, за да поздрави своите спътници в колата, нейния приятел Любомир и две много скъпи приятелки Рая и Стефи.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Орлин Павлов и най-новата му песен «Сам». Неделя вечер в студиото на БГ Радио и Любими песни зад волана продължава с още една от песните, които вие искате да чуете. Коя е тя? Веднага разбираме. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Надежда! Настав се обажда, пътуваме към София, прибираме се от една много приятна среща с един наши добри приятели.
1: Чудесно!
2: И поздравя моята дъщеря, която ни вкара, и моята съпруга, която е до нас, с една песен на Бенемин, Юска нощ. Много е красива, много е хубава и въобще Бенемин е много готин. И вие да сте жива и здрава и много ви обичаме.
1: Благодаря ви, лек път към вкъщи!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Юлска нощ и Вениамин заедно с Мирела Заре. Това беше песента, която чухме в последните няколко минути. Малко време ни дели до 8 вечерта, затова смятам да дам думата на още един от вас, за да разберем с коя песен продължаваме в Любими песни зад волана. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, аз съм Ема и аз съм на 6. Искам да ви кажа, аз искам да поздравя цялото ни семейство и сестра ми Матея и, и приятелите ми Иво и Ради и Петър и Моника с тяхните родители. Искам да поздравя с нищо повече на Дара.
1: Разбира се, ще ги поздравим. Някакъв повод ли има или просто така това са важни за теб хора?
2: Просто така това са важни за теб. И пътуваме от Варна за София.
1: О, значи лек път в такъв случай, да имате много приятно прибиране в къщи.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Преминахме през много пътища и пропътувахме много километри. Нашата неделя заедно в Любими песни зад волана вече приближава своя край. Чухме много лични истории, много скъпи думи към любимите ви хора и, разбира се, чухме песните, които най-много обичате. Аз съм Надежда и за мен беше истинско удоволствие да прекараме тези последни 4 часа заедно, независимо дали сте били зад волана, у дома, на път към морето или просто сте имали нужда от малко музика и една добра компания. А пък след Любими песни зад волана в неделя вечер винаги идва ред и на Данчо Стълбицата и неговото предаване, в което той ни среща с големите в българската музика. Това очаквайте тази вечер. От мен спокойна и споделена неделна вечер, а нека утрешния ден даде един силен старт на вашата нова седмица. До следващия път!
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио, студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на нашия гост в студиото. Ето кой ще бъде той. В рубриката «Пепел и диаманти» днес ще представим известния варненски композитор и продуцент Доно Цветков. Срещата с него само след минути, а за начална песен този път избрахме «Пламенна жена» на Роби. Започваме!

0: жена. Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Добър вечер и добре дошъл в БГ Радио. За първи път казвам на известния варненски композитор Доно Цветков. Здравей, радвам се, че ми гостуваш. Отдавна мислех да те поканя, но ти рядко пътуваш до София и този път успяхме. Да започнем с началото на твой път в музиката. Преди промените стартират първите ти солови изяви на сцената, авторски песни и записи в БНР на песни от български композитори. Какви са спомените ти от онези начални за теб години?
2: Добър вечер! Благодаря за поканата да бъда гост на твоето великолепно предаване в БГ Радио, Данчо. Връщаш ме към незабравими години, невероятното усещане да чуеш гласа си и първите си песни в ефира. Тогава ефирът беше един и не беше толкова достъпен, както е днес. 20 годишен имах първите си концертни изяви, основно от мои песни, четях много поезия и така избирах текстовете, по които ги създавах. Така и до днес, но имах шанса тогава да напишат песни за мен композитори като Атанас Косев, Кристиян Бойджиев. По-късно изпълних песни на Нелко Коларов, Христо Обрешков и на други, а първите аранжименти бяха дело на Владко Наумов и Сашо Младенов. Тогава участвах и в младежки концертни изяви, включая в бившото ГДР, Чехословакия, СССР. А в края на 80-те Кирил Маришков ме насочи да представя своя песен на един култов тогава конкурс «Рок под звездите» в Приморско, където бяха Ахат, Милена, Нова генерация и много други звезди. Бях щастлив да чуя от сцената и своя песен, изпълнен от Петко Манчев, по-късно част от Updown, днес автор, продуцент и издател. Тогава той е пя с оркестър на Йонко Татаров на естрадния отдел и три пъти започваше песента и казваше «Стоп». Аз се чудих какво става, ще чуя ли накрая песента си, а Петко беше забравил, че в последния момент интродукцията е съкратена, но накрая се сети и така, песента най-сетне прозвуча.
1: След 1989-та ти разширяваш и развиваш своята дейност, като през 1992-та основаваш първия независим международен фестивал за поп и рок песни и изпълнители. Откритие. Разкажи подробно за това събитие.
2: Да, откритие. Това беше първият български независим поп-проект, първият български частен поп-фест, както написа в тогавашния вестник Меридиан рок-шоу Сергей Жуканов. И сега се чудя колко луд съм бил да правя в най-тежките години на прехода фестивали. Колко енергия съм отдал. Даже няма да забравя старта му на 2 януари 92 година. Навън сняг, билети в предишните дни продадени малко. Аз бях заложил почти всичките си средства в тази идея. Бях поканил тогава един много популярен изпълнител. Като по чудо, преди концерта се изяви голяма опашка пред фестивалния комплекс във Варна и залата се препълни. Господин Господинов, по-късно от група Стайн, спечели първата награда. За съжаление, гост-изпълнителя, който бях поканил тогава, виждайки, че залата е препълнена, поиска утроен хонорар. Иначе няма да излезе на сцената и така ни изнуди. За всички приходи, това беше първият ми урок в музикалния бизнес на България. Но аз продължих. Още през 94-та година на сцената на феста имаше международни звезди. През 99-та година той беше вече и международен конкурс за песен от доказани предимно млади автори и изпълнители, представители на близо 70 държави от света. Дори чужди телевизии излъчваха репортажи от откритие. Това беше възможност и в България да се чуе не само англоязична продукция и песни от далечни държави, като Малайзия, Китай, ЮАР, дори Австралия. И така продължи откритие до COVID-пандемията. Благодаря на БГ Радио, че още в първите си години анонсираше и подкрепеше моето откритие.
1: Кои бъдещи известни български артисти започват кариерата си от този конкурс? И кои рецитали на наши чуждестранни изпълнители от откритие ще отбележиш?
2: Откритие помни дебюта на много български артисти на сцената на феста. Тогава нямаше музикални формати и това беше възможност за тяхната изява, както и да бъдат забелязани. Твърде много певци са били в старта си на сцената на откритие, днес звезди. Ето само някои от тях, като Миро, Галина Курдова, Деси Добрева, Поли Генова, Петя Станчева, Михала Филиева и още международни звезди като носителката на Грами, Джия Руа, лауреати на Евровизия като Sunstroke Project, Михай Тристарио, Луините Ангел и от сцената на Санремо, Лука Сепе, Азалила, Хърватина Дино Елусич, днес международна рок звезда и много други. А иначе в фестивалната програма присъстват изпълнители като Джон Лоутън, Филип Киркоров, Супер Шонена, Матия Базар, Силвия Медзоноти, Ингрид, Леди Лиш. Наистина много звезди бяха гости на феста. И най-ярките български звезди сред тях Лили Иванова и Чочо Владовски, Георги Минчев, Васил Найденов, Валди, Киро Маричков, Авеню и още, и още. Имаше и богата съпътстваща програма с представяне на нови албуми, музикални книги, дискусии. Да, беше наистина голям фест.
1: Успоредно с откритие ти правиш опит и с още един фестивал – Рок Хит, който просъществува от 1992 до 1996 година. Сподели за него, защо нямаше такъв успех?
2: Припомниш ми и Рок Хит, да. Всъщност, Рок Хит, както писа Ритъм тогава, това беше първият български частен рок-конкурс за песен. В него свои песни представяха предимно млади групи в различни стилове на рока, от мелоди до траш. Млади рок-групи с нови идеи, разчупвайки статута на тогавашния роден ефир. Дори тук беше и дебюта на Пив под името Resemblance, групи като Симулант, Фаворит, Сайленс, Ватикана. Много групи участваха наистина. Дори днешният изявен писател Захари Карабашлиев тогава беше водещ на едно от изданията на Рок Хит. Спрях този проект, защото нямах време. Беше и ограничена подкрепата от спонсори за рок музика тогава. И започнах да пътувам по множество международни поп-фестивали по света. И така наистина, като че ли изоставих идеята Рок Хит, но тя остана в спомените, надявам се, на мнозина.
1: Предлагам ти, Доно, между отделните ни разговори да излъчваме по три от най-популярните твои авторски песни. Ако се питаме коя е една от най-обичаните от детската аудитория у нас българска авторска детска песничка, то отговорът е еднозначен. Това е твоята Ало, Ало, Слънчице, с която ще започне и нашата плейлиста. Следващите в първата тройка са Любовта не е само мечта с дует Мания, най-новият запис по твоя музика и дуета между Петя Бойоклиева и Искрен Пецов. Време. Разказвай за тях подробно сега.
2: Питаш ме за песните ми за деца. Да, щастлив съм, че те намериха толкова широка аудитория, като 20-тина от тях дори са в учебници и помагала. А за Ало, Слънче се, музиковедката Рос Мари Стателова ми каза, че била станала като зайченцето бяло. Тя наистина, тази песен има 60 милиона гледания в социалните мрежи. Роклята на мама също е с близо 30 милиона. Никой не съм очаквал това. А Слънче се, иначе се роди в един нелек за мен момент. Подложих се на много тежка операция. Синът ми беше едва на няколко месеца. Не знаех какво ми предстои, реших да му завещая албум с детски песни. И тогава се роди Ало, Слънче се, стихове на Райна Пенева и аранжимент на Краси Илиев. И с тях създадох един от най-хубавите си песни за деца. По-късно се появиха и ремикси на Ало, Слънче се, първо дело на Роско, а след това и на Васил Иванов, да, едитър, и Фабрицио Паризи. Знаеш, ето, чуй сега в момента това, което ще ти предложа. Ето този диджейски вариант на Ало, Слънче се и Роско. Любовта не е само мечта, е поредната ми песен с дует Мания. Бях направил демо на песента, но друг текст, който не ми допадаше, и дори си чуих дали въобще да я забравя тази песен, но я изпратих на Косо Филипов и той веднага ми върна нов текст. А Дани и Юли от Мания чуха и казаха: да, това е нашата песен. И аз нямах друг изход. Направихме я. Роско, диджей Роско, направи аранжимент. Песните Време, всъщност това е една песен по текст на моя състудент, с когото учихме културология. Степан Стефанов, избрах да я поверя на Петя Бойоклиева и Искрен Пецов, защото не само, че са ми добри приятели, но тяхната контрастна емоция ми зазвуча, създавайки тази песен. И съм щастлив, че записахме.
1: Да ги чуем и ще продължим с разговора. Ало, ало, слънчице, ремикс DJ Роско, любовта не е само мечта и време.

0: Ще мога ли да те намеря, искряща в лунната дъга?
1: Когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.
2: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
3: Разговарям в студиото с известния варненски композитор Доно Цветков. Кога се насочи към авторството на песни за деца и как се разви това твое творчество успоредно с поп-композициите?
4: Сега като се връщам отново към детското творчество, това може би не беше си случайно. Още като млад поп-изпълнител написах няколко детски песни, които пеех пред подрастващите. Когато създадох и в началото на 90-те и детско шлагерно студио, да, трябваше да има репертуар песни за деца, които да напише. И така се появяваха песните. Основно по стихове на Райна Пенева, Пети Йорданова, Кина Къдрева. Неодавна открих и творството на Христина Петрова. Мене трябва да ме хване текста и тогава го нося в себе си. Дори се е случило и на сън да се роди някой от мелодиите.
3: От 1993 година си автор и водещ на предаването за българска музика «Може би да» на Радио Варна, което продължава и днес. И в него ти гостуват всеки път най-обичаните и талантливите наши поп-артисти и автори. В областта на фестивалната ти дейност продължаваш да менажираш участие на наши певци на международни форуми, където те канят и в журитата. Разясни на слушателите какво означават съкращенията FIDOF и UEFA и каква е твоята роля в тези организации.
4: Няма да скрия, че ти, Данчо, си от музикалните журналисти, от които съм се учил и с трепет съм очаквал да слушам твои предавания. Да, вече повече от 30 години съм автор и водещ на вероятно най-оцелялото във време предаване в родния език, единствено и само за българска поп и рок музика в ефира на БНР. И с моите приятели се шегувам, че съм станал нещо като пастор за БГ музика, защото всяка неделя преди обед съм

0: Това време съм се старал да представя чрез подбраните от мен артисти достойно България, защото това си беше една музикална дипломация. Определено не беше лесно. Имах щастието да работя на международните фестивални сцени и да печелим добър имидж за България с големи артисти като Георги Христов, Деси Добрева, Миро, Пети Белклиева, Кафе, БТР, Орлин Павлов, Роберта и Вилина Балчева, Стефа Митров и още много. А Фидов? Фидов беше световна международна организация, в която преди 10 ноември членуваха големи фестивали като Златния Торфей. Аз в определен период на 90-те бях негов официален представител за бившите соцдържави. А след като се разпадна Фидов, част от директорите на фестивали се събрахме и се появи световната организация на артистите и фестивалите УАФА. И имах щастието за определен период да бъда вице-президент на тази организация. За съжаление и УАФА вече е минало. А колко прекрасни срещи съм имал по тези фестивали. Няма да забравя как бяхме заедно с Лили Иванова и Георги Христов на фестивала Славянски базар в единственото му издание в Киев, Украина. Тогавашният менеджер на Лили, Александър Лимар, беше отишъл да види своя родина и аз предложих Лили да се разходим по една от арт улиците на украинската столица. Две жени, които нижеха маниста, познаха Лили. Ние разглеждахме и купихме няколко картини за подарък. Навръщане жените ни спряха и подариха на Лили гривна от маниста, която бяха изработили с голям надпис Лили. Тогава разбрах колко голяма обич е раздала и запазила тази голяма българска звезда дори в чужбина. И музиката наистина се оказа, че може да е най-истинският посланик на страната ни.
1: Следващата тройка твои песни са «Пясъчни кули» в твое изпълнение, «Къде живеят чудесата» с Милица Божинова и «Този час е минута» на Петя Бояклиева. Сподели някои подробности и за тях сега.
0: Понеже съм свързан с Варна, морето, вероятно Крис и Бойджиев, Иван Тенев, затова ми написаха някога песента «Пясъчни кули». Времето колко бързо отминава и пясъка на спомените наистина. И той се изниза. Знаеш ли, големия Тончо Русев ми казваше, че трябва да напиша книга за моите фестивални преживявания. Все не ми остава време. Написал съм 10 страници, но май ще трябва най-сетне да се организирам. Един от най-светлите усмихнати хора, които познавам, е Милица Божинова и не случайно тя пее за главната песен на последният ми албум «Къде живее чудесат». По стихове на Райна Пенева и аранжимент на Петър Песев. «Къде живее чудесата» беше и заглавието на авторският ми концерт с много звезди в Военния клуб в София, заедно с Богдан Томов, Деси Добрева, Йоана Драгнева, Мания, Петя, Йордан Марков, Искрен, Вяра Пантелева или от най-добрите български детски формации. С Петя си имам толкова луди спомени, не само от международните фестивали Памукале в Турция и Казахстан, където ме нажирах. Голям глас и професионал. Имаме с нея и цял албум с песни за деца, слънчеви песнички. И дори спектакъл по него, знаеш ли? Тя има невероятен контакт с децата. А тази песен, «Този час е минута» по текст на Станислав Пенев и отново аранжимент на Красимир Илиев, влезе в албум на Петя Белоклиева. Когато я записахме, след последните тактове на песната, видях, че съпругът на Петя се просълзи. Петя каза, че му я посвещава. Беше си трогателен момент.
1: Нека да ги чуем и ще си поговорим още малко за финал.

съвсем до морето и пясъчни кули строи. Но идват вълните и всичко помитат, и детската радост дори. Аз гледам към плажа, дали да му кажа, че бързо животът лети. Дано да забрави, от пясък да прави.

съвсем до морето, след всяка вълна нов строеж. Такава е всъщност човешката същност, мечтите.

този час е минута, знай, обичам те още. Твоя съм и се лута между утре и снощ. Имам нежна утеха, че си част от живота, че си дух, че

0: Този час е минута. Знай, обичам те.
1: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
2: Финално разговарям с композитора Доно Цветков. Какво е твоето творческо настояще? С какво се занимаваш активно напоследък?
3: Занимавам се с какво ли не. Наскоро се завърнах от Словения и имах честа да съм председател на международното жури на фестивала Фанс. Предстои ми в началото на август да съм за четвърта година жури на Performance Fest в Истанбул. Работя върху клавирно издание с мои песни, запис на коледна песен с Орлин Павлов. Имам да дигитализирам видео и аудиоматериали от фестивалите открити и запечатали толкова спомни от БГ поп и рок сцената. Подготвям и 14-то издание на Европейския конкурс за нова детска песен «Златни искри във Варна». И май, Данчо, наистина не ми остава никакво време.
2: Доно, понеже ще предложим три твои песни от проекта на Игор Марковски «Пеещи артисти», разкажи повече за това твое участие.
3: За проекта «Пеещи артисти», да, бях много щастлив, че мои песни влязоха в този проект на Игор Марковски. Изключителен проект, Игор е голям продуцент. Ето песета «Любовта». Значи, изпратиха първо на Игор в моя демо. Той хареса. Тя е по стихове на Станислав Пенев и аранжимент на Краси Илиев. Когато Игор ми каза, че голямата Тетяна Лолова и Орлин Горанов ще я пеят, почти не повярвах. Такава енергия има в този последен запис на Лолова и Горанов. Последната песен на тази невероятна актриса. Беше с кой изпълнит големият актьор Николай Урумов. А «Бенефис»? «Бенефис» е песен, която написах по стихове на поетесата Петя Момчилова. Песен, която прозвучава с гласът на актьора Даниел Цочев в аранжимент на Георги Светков. За съжаление, наскоро авторката на текста Петя Момчилова си отиде от този свят. Последната ни песен от проекта «Пеещи артисти» е «Вечерница». Игор предложи да представим млада актриса Анастасия Левордашка, аранжимент отново на Георги Цветков. Това е всъщност песен, която, знаеш ли, написах и изпълнявах сам преди години по стихове на Евстати Бурнаски. Но преди Анастасия дадох на Миро и той представи на фестивала Памук Арена ТРТ-1 на турската телевизия

0: през 97 година с английски текст на Камелия Кондова. Но сега песента в аранжимент на Георги Цветков и изпълнена от Анастасия доби съвсем друга визия. Дори аз се изненадах.
1: Гостуването ти, Доно, днес ще завърши с още 4 твои популярни песни. Любовта с Татяна Лолова и Орлин Горанов, Бенефис с Даниел Цочев и Вечерница с Анастасия Левордашка. Към тях прибавяме и чудесната подарък с Мания и братя Аргирови. Коментирай и нея накратко.
0: Истински подарък е да се работи с два дуета, този на братя Аргирови и дует Мания. Толкова ведро настроение имаше през цялото време на реализацията на песента подарък. Тя беше записана почти на един дъх, а клипът заснехме основно във Варна и не случайно, защото целият екип от автори е от морската столица. Поета Стефан Стефанов, аранжора Красимир Илиев. Песента е и заглавна в последният албум «Подарък на Мания». Радвам се, че братята я включиха в юбилейните си концерти. Тогава видях как цялата зала се включва светлините на телефоните в синхрон с песента и май ставаше някаква магия. Незаменим подарък е, когато знаеш, че песните, които си написал, с тях си достигнал до сърцата на хората.
1: Да пожелаем на Доно Цветков здраве, вдъхновение, много професионални успехи и нови песни. До нови срещи! А с това завършва и днешното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!
0: Данчо, благодаря за вниманието. Изключително ценно е за всички нас, че БГ Радио популяризира и дава хоризонт на българската музика. Отново благодаря за поканата.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

изговори. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.

Всеки изгрев е премиер на живота ни и в този ден. Дано и аз да намеря нови роли за теб и за мен. Кой е автора, кой режисьора на това театрално поле?

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Филип Донков, а това е дебютната ми песен Искра по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм

0: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.
1: Насти!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: перплексен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен Vem pra cá.
2: По БГ Радио.